0: 伊朗武装部队称立即对美方袭击作出回应。伊朗伊斯兰革命卫队海规模关税违法，美政府此后以征收10%的全球关税作为替代，
1: 专科打造等方面下真功夫，见真实效，让更多萧山市民在家门口就能享受到优
0: 萧山。
2: 我说他还没得我了是Circle. 아따.
3: 아따. 아따. 아따. 아따. 아따. 아
2: 따. 아따. 아따. 아따.
4: 接到邀请的人都要挂上一条吉祥的毛巾，给马达脸里塞满了糖果，并送上美好的祝词。
2: 아따. 아따. 아따. 아따. 아따. 아따. 아따. 아따. 아따. 아따Мына құлағын басып осы мұздан ұтшыды.
3: Батырды сен, мұлтан ұлтай мүйті?
2: Аға, батырды адам, ба мұздан ба? Мен тайын қарағыз қытайын үлесі бақты.
3: Мұна атымда кетті ла?
2: Атымын еріп кетті ла.
5: Аке мен атыс таптырай, не? Сен?
2: Тойға барыңыздар, де.
3: Тойға барыңыздар.
6: Болар. Жігіт болдың, тадай жігіт боласың енді.
7: Çok cüvüt bol ya.
2: Çıldık. Hoca aslar şimdi.
6: Yürün. At kamınıp da cüvüt boptun hoca araysın.
2: Ama cüvüt boldu, toyunca sayık da yap.
6: Bana yeni buradan yine at mınım de şey.
2: Ne mınım at mınım.
6: Çağıraysın bunu iki.
2: Tav cüvüt boldu.
3: Sağmet dada.
6: Ne itmak.
2: Ata hadi.
3: Ata.
2: Kulağınızdadır mı?
3: Kulağımda yoktu.
2: Uzlamadı?
3: Hı.
2: Sen kulağını dedin uzlamadı. Çıkıt adam kulağını uzlamaydı ya?
3: Hı. Anne de oğlan. De olmasam öldür. Kesten de oğlan bakın. Yesten de oğlan.
4: 邀请里是无人的第一次骑马旅行，从小而温暖的家，无人进入村庄的世界，世界将变得广阔。无人想成为男子汉，去面对未知。